hørt her Fridrik Omar og ja, det var en østlenskur fosterlandssanker, en kærlagssanker. Jeg spalt han vi østlenska tenoren og Stefan i Islandia, så hørte alle østlendingar i fyrjon tot brølla. Og en nøye spilling til Fridrik Omar her og i fjærlegt. Halda fram vi nødjon tenoren til klokkan blir 8 fra Fair 5 sammen med Marius Dizzy. Gjørst du duka kapp. Hva er det etter klokkan 8? At the room of the Koger.

0: Vi tar oss sent. Morgenlæsteren som Theodor Elita Målsen prester skriver jeg og les.
1: Hesa næste løtna for Bjørn Hensebekk av velge eldre tonleik til Tikkunen.

0: hørt to George Michael og Aretha Franklin her. I knew you were waiting for me. Stavar Fonny, Jester, og jeg sendte ikke den Sanger og Munnløyve og Stavar. Ja, fra George Michael, for jeg vet hvor er til hver?
1: Til Toto.
0: Ja, Toto, ja. Hva er det så særlig vi Toto?
1: Ja, Toto er også mega godt. Det er bare så gøy tonelager. Godt handverk, simpelt ennå. Og det var også da jeg var 14-15 år. Da vi var unge barn, så lortet vi Orla Negve etter Toto, Karli Biltur her i Laksvik. Så Rosanna og Afrika, Hold the Line, I'll Be Over You, sånne sanger, det er Orla sånn nostalgi. Men det er ikke bare nostalgi, jeg lortet etter det jævna. Og det har vi gjort alle togene, alle herne. Toto er noe som vi er her og helt til. Og ja, da har vi lortet etter en. Og så var det også en konsert til Døymond, da det var i førjen, og det var 6.5, aldri holdt bestemt, det var 6.5. Ja, ja, nemlig, det var også en sommerfestival nå, jeg vet ikke, Sejan, nemlig. Og i 6.5, da var det en turné ved Tambu, og her var det en mega god sanger, I Will Remember. Så jeg vet jo hva en sang jeg skulle velge, om jeg skulle velge, og Drag Him to the Roof, det var en mega god, at du fikk løvne. Men jeg har valgt Hold the Line.
0: En klassiker.
1: Ja, en klassiker. Og her er da sangeren Bobby Kimball som synger, som har sånn mega klare rødt. Men annars har det skiftet sånt jo, og det har skiftet løsens rød i Jøgnarnøsene. Men jeg er ikke tatt det. Jeg holder det er mega godt. Så jeg holder vi skal bare lortet til Hold the Line.

0: Kjør venjere til Tyska fotbollslandslinjen. Redaktør Rydde Ingolf Solheim Olsen, tøkninger Kari Annaberg og Jotarp Stovne Elin Winterpolsen.
1: Gjærafyr. Sigrid Petersen Torsheim, Fertil Gravar ur Vesterkyrkene, Leierdeien, 25. juli, klokkan 15. Tei vi vilja leta blomor eller krans, kunne leta diabetesfellanon ena peningagavo, konta og i peningastånden. Kistan vi Svanhild og Ness, kjemmer i Kvalbjerkyrkjo, Leierkvalde, klokkan 19. Gjærafyrin, virus sunnedeien, klokkan 14. Tei vi vilja minnast Svanhild, kunne leta reia krosse ena gavo, og heimasugitarra redcross.fo. Og så til en av kundjer, fra Fullfjære kommunen, vekna vattentråd vir heitt av borgarnar og vinnerna om å spære på vattnet så langt torskurir. Fullfjære kommunen.

Og det var Ultraviolence af Lana Del Rey. Den næste sang, jeg vil spille for jer, hedder Upside Down af Jack Johnson. Jeg har valgt den her sang, fordi man kun kan blive i godt humør af at høre sangen. Så nu kommer den. Upside Down af Jack Johnson.

Og det var Upside Down af Jack Johnson. Den næste sang, jeg vil spille for jer, hedder Wildfires af Salt. Det er en rolig sang, som jeg rigtig godt kan lide på grund af den dejlige melodi. Så her kommer Wildfires af Salt.

Og det var Wildfires Assault. Den næste sang, jeg vil spille for jer, er en dansk sang. Sangen er flere år gammel, men høres stadig af mange mennesker i dag. Bandet hedder Ulige Numre, som også er kunstneren bag den helt fantastiske sang Fritland. Men de har også lavet en masse andre gode sange, inden de gik fra hinanden. Så her kommer København med Ulige Numre.

Og det var København af Ulige Numre. Den næste sang, jeg vil spille for jer, er en lidt ældre sang. Jeg kan rigtig godt lide den, og når den kommer på, skråler mig og min veninde altid med. Så værsgod at skråle med på den her. Her kommer Ramt i natten med Lizzie.

Okay. Og det var Ramt i natten med Lizzie. Den næste sang, jeg vil spille for jer, er en ret ny sang. Det er en sang af Olivia Dean. Den er blevet rigtig populær, især på de sociale medier. Sangen er rigtig god og har et rigtig catchy omkvæd. Så her kommer Man I Need med Olivia Dean.

Og det var Man I Need med Olivia Dean. Den næste sang, vi skal høre, er Nobody Gets Me med SZA. SZA er en meget populær sanger og sangskriver. Hun spillede på Roskilde Festival i 2025. Flere af hendes sange er blevet kendte, også igennem sociale medier. Det er Nobody Gets Me også, og nu skal vi høre den.

Og det var Nobody Gets Me med Sisse. Den næste sang, vi skal høre, er også en ældre sang. Vi skal faktisk høre Amy Winehouse med sangen Back to Black. Det er måske hendes mest kendte sang, i hvert fald hvis du spørger mig.

Og det var Back to Black med Amy Winehouse. Den næste sang, vi skal høre, hedder Moon River af Frank Ocean. Frank Ocean laver desværre ikke musik lige pt., men han har lavet så mange rigtig gode sange. Moon River er selvfølgelig en af dem, og den skal vi høre nu.

Og det var Moon River af Frank Ocean. Den næste sang, vi skal høre, er en nyere sang. Den er fra Billie Eilish's album Hit Me Hard and Soft, som hun udgav i 2024. Sangen hedder Birds of a Feather, og den kommer her.

0: Og det var Birds of a Feather med Billie Eilish. Den næste og sidste sang, vi skal høre, er en sang fra slut 90'erne. Gruppen hedder Destiny's Child, og sangen hedder Bills, Bills, Bills. Det, som jeg synes er så fedt ved sangen, er, hvordan de synger flerstemmigt. Det lyder helt magisk, og så synger de alle jo bare vildt godt. So here comes Bills, Bills, Bills at Destiny's Child.
1: At first we

Det var det musik, jeg havde for jer i dag. Jeg håber, at I har nydt noget af det musik, jeg har spillet for jer. Hej hej! Boom! Okay.

Vi har hørt temaleg ur dem om Fyrstan Olsen-banda-filmen som flest av okkom damer ser av el. Temaleg var skriva av Sjolvon Bent Fabricius Bjerre i 1908, så kjemme år som Morten Stevens skriva i temaleg til sendingsen i dag. Det blev ikke sparset på noen musikalst i fyrtøyene, og her var det Papa Boo's Viking Jazz Band som framførte. Det som ångjera okon visste ta av er at Bent Fabricius, 20 år sattne, skulle skriva en annan sang til der 40 personer av en sjånvarsfrø som vi kjenner så vel under navnen Matador. Jeg spiller sjølve flere sanger til Bent Fabricius på klavier, så en dag jeg skriver i tiden, og vi begynner å chatta. Jeg sier vi han, du Bent, jeg hørte en dag jeg sier i radioen at du har valgt å skrive om at du har sanger i det ord, tror jeg at det var en ljøs toneart. Men nå har vi spalt han javna siden 1934, og jeg har jo anka måned sett ord eller det ord, så jeg har bare lukket ljøser av mine klavierer. Hva mente du vi? Sværi som jeg fikk, brøyte mot loiv. Han sværa jeg. Johan, jeg snakker ikke om å skrive til klaver. Jeg snakker om å skrive til et symfoniorkester. Stikk den.

foran John Mogensen og Carl og Ann-Kathrin fra 1986. Vi færa atra slåna, vi var jo i 71 og nu kjemer 1973. En ena fær en sanker om forferdelig en kærlega baserar på jalousi og en person man ikke kan ståle på. Her det Dolly Parton som synger en sang til konkurrenten Chaser, Jolene, please, please don't take my man. Som om Dolly Parton stender pura åhjelpen og bønner. Sangerne går, og kassagitaren kommer ordentlig av fyrer seg for en av skilt. Hette ikke ballingargitar, men fingerpicking. Sangeren sikta var en sannhetssøva til en flott dama rønte nemlig ett mann under Dolly Parton. Men Dolly Parton for andre i navnet i sangen så ønsken skulle vite hvor det var. Hvor det var det ikke.

0: Nå du sendt inn John Praktikanteron, Tilda Vest ur Holbergskåle i Kjeppmannhavn, velder tonelag John.
1: Hei tid. Jeg eiter Tilda, og jeg 15 år gammel. Jeg kommer fra Danmark, men mamma min færing. Så jeg skiler vel først, men jeg prater ikke så vel. Så nå vil jeg skifte til dansk. Jeg skal spille litt forskellig musik for jer i dag. Det primært noe musik som jeg selv riktig godt kan lide, men jeg håper også at I kan lide det. Den første sang jeg skal spille for jer i dag hedder Ultra Violence af Lana Del Rey. Lana Del Rey er en riktig god sanger og sangskriver. Hun har lavet riktig mange gode sange, men nu vil jeg spille Ultra Violence for jer.

Og det var Ultraviolence af Lana Del Rey. Den næste sang, jeg vil spille for jer, hedder Upside Down af Jack Johnson. Jeg har valgt den her sang, fordi man kun kan blive i godt humør af at høre sangen. Så nu kommer den. Upside Down af Jack Johnson.

Og det var Upside Down af Jack Johnson. Den næste sang, jeg vil spille for jer, hedder Wildfires af Salt. Det er en rolig sang, som jeg rigtig godt kan lide på grund af den dejlige melodi. Så her kommer Wildfires af Salt.

Og det var Wildfires Assault. Den næste sang, jeg vil spille for jer, er en dansk sang. Sangen er flere år gammel, men høres stadig af mange mennesker i dag. Bandet hedder Ulige Numre, som også er kunstneren bag den helt fantastiske sang Fritland. Men de har også lavet en masse andre gode sange, inden de gik fra hinanden. Så her kommer København med Ulige Numre.

Og det var København af Ulige Numre. Den næste sang, jeg vil spille for jer, er en lidt ældre sang. Jeg kan rigtig godt lide den, og når den kommer på, skråler mig og min veninde altid med. Så værsgod at skråle med på den her. Her kommer Ramt i natten med Lizzie.

Okay. Og det var Ramt i natten med Lizzie. Den næste sang, jeg vil spille for jer, er en ret ny sang. Det er en sang af Olivia Dean. Den er blevet rigtig populær, især på de sociale medier. Sangen er rigtig god og har et rigtig catchy omkvæd. Så her kommer Man I Need med Olivia Dean.

Og det var Man I Need med Olivia Dean. Den næste sang, vi skal høre, er Nobody Gets Me med SZA. SZA er en meget populær sanger og sangskriver. Hun spillede på Roskilde Festival i 2025. Flere af hendes sange er blevet kendte, også igennem sociale medier. Det er Nobody Gets Me også, og nu skal vi høre den.

Og det var Nobody Gets Me med Sisse. Den næste sang, vi skal høre, er også en ældre sang. Vi skal faktisk høre Amy Winehouse med sangen Back to Black. Det er måske hendes mest kendte sang, i hvert fald hvis du spørger mig.

Og det var Back to Black med Amy Winehouse. Den næste sang, vi skal høre, hedder Moon River af Frank Ocean. Frank Ocean laver desværre ikke musik lige pt., men han har lavet så mange rigtig gode sange. Moon River er selvfølgelig en af dem, og den skal vi høre nu.

Og det var Moon River af Frank Ocean. Den næste sang, vi skal høre, er en nyere sang. Den er fra Billie Eilish's album Hit Me Hard and Soft, som hun udgav i 2024. Sangen hedder Birds of a Feather, og den kommer her.

Og det var Birds of a Feather med Billie Eilish. Den næste og sidste sang, vi skal høre, er en sang fra slut 90'erne. Gruppen hedder Destiny's Child, og sangen hedder Bills, Bills, Bills. Det, som jeg synes er så fedt ved sangen, er, hvordan de synger flerstemmigt. Det lyder helt magisk, og så synger de alle jo bare vildt godt. Så her kommer Bills, Bills, Bills af Destiny's Child. At first we

kvöld. Jeg har alltid sagt når jeg vidder ånds. Håper tøyen spåler at det kvøy er fyrre skotts. AI, FaceTime, hashtag fylltja vi. Hashtag halda takt i dans og åtta skiv. Jeg vil okkur, men okkur.